Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M'er. Ja. Crash Test Dummies det som står for den. Men nå det Hillbillies som synger Reise I lag med deg. Frem til nyheteren halv seks.

0: Nordstoga en sång som finns och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som växer på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får nog med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får nog du sist smyger tack att jag med på en fjärde.
1: Ja.
0: Ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den så hörte den sången så var sån ja.
2: Och så bara
0: Jag blir glad igen.
2: Du Torfinn, ja. På Astrid skriver oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara alltså.
2: Det är tydligtvis inte bara du. Nej då.
1: Det är
2: upp till flera i inboxen våres nu som begynt att gå bort ifrån köttet.
1: För att säga anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligvis inte förnyet. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Så tänk om du har klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle, det är imponerande.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Att hur finner åldern ska man på? När jag spiser kött tar jag mig och tänker, här sätter jag frotsa i lika av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Jag har alltid älskat kött, men nu prick, hilsen Paul 63.
1: Ja. Da tror jeg det her er noe aldersmessig greie.
0: Det er aldri en toffen.
1: Ja. Men altså, jeg egentlig fornøyd med det, altså.
2: Ja.
1: Jeg har egentlig lyst til å ete mer grønnsaker. Den slags.
0: Nå ringer det her.
2: Ja.
0: Hva dette for noe? Skal jeg høre om noen tar den, da?
1: Kanskje.
0: Mye en til?
1: Ja! Står jo sikkert og ser på telefonen nå.
3: Dette er telefonen.
1: Nettopp.
2: Ai.
1: God formiddag til alle i landsmøtet og til alle lyttere. Her er det en særdeles effektiv morgen og formiddag. Jeg har slått plenen, vannet planter ute og fått malt en liten vegg ute. Nå er det bare å nyte resten av dagen på terrassen. Ha en riktig fin dag, everyone, fra Line.
2: Og velfortjent. Det var effektivt, vil jeg si.
1: For en morgen.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Engelsk til og med.
0: Okay.
2: Engelsk og norsk.
1: Prøvde også å ringe på til utlandet her nå.
0: Jeg kanskje trodde det var på ferie i dag.
1: Ja.
0: Sånn er du av og til. Men, og jeg litt sånn, jeg liker det nesten best. De få gangene Trude ikke er der.
2: Nei.
0: For den, jeg synes det er jo dette den konkurransen handler om. Du melder deg på,
2: ja.
0: Og så vet du aldri når vi ringer, vi vet ikke om du tar den.
2: Nei.
0: Og det er rart, du får ikke dette i så mange andre radioprogram i Norge, man driver på å ringe til noen telefonsvarer og folk ikke tar den.
1: Nei.
0: Men sånn er det i Trude-konkurransen. Og nå, mine venner, skal du høre hvordan du kan melde deg på den konkurransen. Hvis du har lyst til å være med neste gang, da gjør du sånn her.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen.
0: Mm.
5: Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøte!

Odd Nordstoga. En sång som finns I kvällen på P1 och det passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och visst du sitter då du som hör på radion nå denne onsdag 26 augusti, visst du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in I appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att si det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in I appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp I bollen min som jag har med mig in I studio. Och då sån halv tolv så trekker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite gøy. Jag syns ju det är väldigt gøy för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute I landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar nog om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Och jag syns också Øystein väldigt snill med mig här inne I appen NRK Radio för jag prövade då alltså att få till det här uttrycket från utanför Bergen skuschen och han skriver nu att sysje det är uthus och skuschen det är hems och han skriver du får terningkast 6 på insats svagt ord på uttalet Men Lils Nøystein. Helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe. Men da blir det kanskje en svak tre da. Tilsammen. Ikke sant, det dårlig matte også, strøk I matte. Og nei, nå må ikke jeg få dårlig selvtillit, for jeg skal nemlig være her en hel time til. Santana ligger klar, og det gjør O Blond og Christian Christensen også. Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på PN, sånn at vi blir litt smartere. Og så må vi jo finne ut av, etter hvert her, hva som skal være apropos låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn I appen NRK Radio. Det mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir inboxen fullt av, av gode ting som vi kan nyte I time 2 av kvelden på P1 med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på P1.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det